देवाचे उतर परगर करताना जायते पटी विरोध पण लाभता. कित्याक विरोध पण लाभता देवाचे उतर परगट करताना? कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर ते खरे, देवाचे उतर जिवे आणि खरे आणि क्रियात्मक. देवाचे उतर दोन दलीच्या तलवारी परी ते सवर्ण बेणता. संद आणि हाडा सार मेकळे करची सकत त्या उतराक आसा देवाचे उतर. देखून विरोधपण आसा ते आसले वरी सांगल्यार जायना, राग येता. इद्दू इद्दा हे हेळिदारे केंडदंते कोपा म्हणून कन्नडान दे भास. देवाचे उतर आसले ते आसा बरी सांगता, देखून हो विरोधपण. जेजूक विरोध कित्याक झाले? जेजून आसा तसे सांगले तांच्या ताळाक ताणें थाळ्यो पेटोवनात ताळक कंते कोल कट्टू म्हणटा पडे तसे करू ना. जेजून शास्त्रांच्या आणि फारीजेवाच्या खुशा प्रमाणे जेजून गुमटी आलेली जाल्यार जेजू वयर दवरते, ते जेजू वयर दवरते, जेजू कुर्साचे मरण दिते ना. पण ताणें कॅर केले ना. नीत आसा तशी, न्याय आसा तसो ताणें सांगले. हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खपट्यानो म्हणालो तो. खपटी तुम्ही सुनो काढलेल्या फोंडा बरी तुम्ही भायर सुमी दिसतात भितर तुमचे ताई कुसडाई भरल्या. हत्त आज्ञाच्या फिलानो म्हणालो शास्त्र्यांक आणि फारी जेवांक सीधा खडाकड. देवळा गेलो, देवळांत व्यापार करतले वैवटाचे मांडे जावं पुरो ऑटो घरांचे मांडे मनी एक्सचेंज काउंटर आनी खान उडयली. सुकण्यांक कोवड्यांक पारव्यांक गोरवांक वासरांक सग पाड्यांक सगळे धांवडिली ताणें. छाबूक वळले सगळ्यांक मारले. कित्याक तो म्हणलो म्हज्या देवाचे घर सोरांचे भुयार तुम्ही केलां ते म्हाका सोसना. देवाचे उतर आसा ते आसले बरी परगट करूंक जाय. देखून इब्रेम घरा बरयल्या पत्रांत म्हणटा देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक दोन दरीच्या तलवारी बरी ते सवर्ण बेणता. दोन दारांची तलवार तुम्ही पळयल्या, ह्या सायडीनी दार त्या सायडीनी दार, अशें भिजल्यार अशें भिजल्यार दोनी कुशीन भिजल्यार ते कुडके जाता तसले उतर. आणि असले उतर आयच्या पहिल्या वस्पांत धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत पळयले पावलो आणि सिलास परगट करून आसले. आणि संदर्भार थोडो लोक पळया, थोडो सगळो लोक न्ही. जेजू की सगळ्या लोकांनी जेरुजलेमांतल्या सगळ्या लोकांनी तिरस्कार करूंक ना. जुदेयांतल्या वा गलिलियांतल्या जायत्या लोकांनी जायत्या मस्त लोकांनी जेजूक तिरस्कार करूंक ना. कांय थोडे मांडे कळलें की समाजेन कांय इल्ले इन्फ्लुयन्स आसले कांय थोड्यांनी ह्या जेजूक विरोध केले आणि ताणें साळवायले. कळलें की वडिलांक पुरा साळवायले आणि थंयसर जेजूक तिरस्कार करचे जेजूक जिवेशी मारचे प्लॅन केले. पापाचो लोक तो पापाचो जाऊन तुरलो. हंगासरी सिलासाचेर आनी पावलोचेरी थोडो लोक शहरांतलो तो सिलासाचेर गुला आनी पावलोचेर गुन्या मांडी लागलो. आनी अधिकाऱ्यांनी सावलोच्यांनी सिलासाची आंगवस्त्रां पिंजायली, बंदेन घाले, जरबान मारयले आनी तांकां कसटिले. पूण जाल्यारय ह्या सावलान आनी सिलासान सरस्परा देवाचेर विस्वास हाडलो ना, बाबर्थ सांडलो ना. कस्तां दगदणे मोदे, पिडे शिडे मोदे, आकांत मोदे, अनवारा मोदे, वळवळ्या मोदे देवाची ताणी स्तुती केली. देवाची स्तुती ताणी केली. देवाची स्तुती गावन आसले ते पळया. देवाची स्तुती गेल्ल्यांत कितें जालें? एकच पुटी भूंय कांपणी जाली आनी बंदे सळस हल्ले आनी तांच्यो सगळ्यो बांदपां सांखळी तुटून पडल्यो. एक सकत पळया देवाची स्तुती केल्ल्यांत अशें जालें, सगळें तुटून पडलें. कशे जेरिकोचे फागोर इज्रायलाच्या मालगड्यांनी बोबाटकन देवाची स्तुती करताना कोसळून पडले. त्याच मापान सिलासान आणि पावलान तांच्या दगदणाच्या मोदे देवाची स्तुती केली तेन्ना तांचे बांदपासाचे सगळे सांकळ्यो तुटून पडल्यो, तुटून पडल्यो. पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर स्टेफन, ताका जिवेशी मारताना ताका कशें जिवेशी मारलो स्टेफनाक? फातरावन जिवेशी मारलो स्टेफना. फातरावन जिवेशी मारताना स्टेफन कितें करनासलो? सर्ग पळो नासलो आणि संतोषान एक आसो दिवन आसलो तो आसो आणि सर्ग पळो नासलो. ताका भिरांत म्हण बघूंक ना. कित्याक तो देवाची स्तुती करतालो. ताच्या त्या कस्ता मोदे वळवळ्या मोदे तो देवाची स्तुती करतालो. देखून ताका
फातर लागलेस म्हणून बघू ना. ताज्या उपरांत मार्तीन मेल्लो कोण तो सा लोरेस काय कायलीर बाजुल्लो ताका न्ही गी कायलीर बाजुल्लो सालोरेसाक कायलीर बसताना तो आसोन असो उलयतालो घेन म्हणटालो घे एक कुसू बसली आनी एका कुशी परती या म्हणटालो घे ताच्या कश्टां वळवळ्या मोदे ताच्या आकांता मोदे ताच्या भिरांकूळ मरणा मोदे पळ्यात हो देवाची स्तुती करून आसलो देखून ताका त्या उजाच्या कायलीची दाव दाव म्हणून बघली ना आनी ताच्या कुडीचे उलपल्ले गायी ताका दूख दिवंक शकले ना ती सा सिसिलिया भगिवो सिसिलिया कोयराची पात्रून ती गोंप्यांची तिका जिवीशी मारले क्रिस्तान तिका खोतखोत्या उदकांत बुडयल्ले पूण जाल्यार ती मरोंक ना सगळी रात तिका हातपाय बांदून कळोकाच्या कुडान उडयले तरी मरोंक ना मागीर निमाणे तिच्या माथ्याक कुराडीसो मार घालन माथें उक्तें केलें आनी त्या रक्तान पडून आसली आनी थंय थावनी ती देवाची स्तुती करताली देवाची स्तुती करताली गीतां गायताली म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो देवाची स्तुती केल्ल्यांत महिमा जाता देवाची स्तुती केल्ल्या अजा पंगडतात देवाची स्तुती केल्ल्यांत आमी जैते होऊन जाता म्हणले सत देवाचे उतर आयच्या पहिल्या वाचपांत आमकां दिता आसतना आयच्या सुवातेंत जेजू म्हणटा हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें खंय वेताई म्हणून कोणूच सुमये लागीं विचारनात खंय वेताई तूं म्हणून कोणूच सुमया लागीं विचारनात आनी जेजू म्हणटा हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें खंय वेता जेजू तो म्हणटा हांव बापा अशें वेता हांव बापा अशें वता कित्याक वेता हांव हांव तुमकां कुडां तयार करच्या वेता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात आनी तांतली एक कूड तुका आमानात दोन करच्या खातीर हांव वेता हांव तुज्या मुखार वेता पूण जाल्यारय सीस परतून विचारना तूं खंय वेताई म्हाका ह्या पुनवर म्हणना म्हाका ह्या पुनवर हांव येता म्हणना आनी जेजू म्हणटा तुमची काळजां कदी दुखीन भरल्यान तें खरें कदी दुखीन भरल्यान तुमची काळजां हांव कितें उलयतां ह्या दिसांनी तुमकां तें समजना हांव कोणा विशयान उलयतां कित्या उलयता बापा विशयान उलयता हांव बापानी हांव एकत म्हणटा हांव जिवितां सोंडो म्हणटा जो कोण म्हाका कथा तो सस्ता जियेतलो म्हणटा हांव येता थंय तुमच्यान येवंक जायना म्हणटा हांव हांव कितें उलयतां तुमकां समजना आनी हांव उलयल्लें तें तुमकां समजचें जाल्यार एका मजतदाराची गरज आसा आनी तो मजतदार हांव तुमकां दितलो आनी कोण तो मजतदार कोण तो पवित्रत्मो पळया पवित्रत्मो तुमचे तें आयलो जाल्यार तुमकां सगळें तो शिकयतलो सत तुमी जाणा जातल्यात यू वील नॉट द ट्रूथ तुमी स्वत जाणा जातल्यात कित्याक म्हळ्यार सत म्हळ्यार कितें म्हणून सवाल विचारलें कोणें पिलातान विचारलें सत म्हळ्यार कितें कित्याक म्हळ्यार पिलात थंय पवित्रत्मो नातुल्लो देखून पिलात सत नेणा आसुल्लो सत कितें म्हणून तो नेणा आसुल्लो देखून सत जाणा जायचे जाल्यार आमकां पवित्रत्मो जाय जाय देखून जेजो म्हणटा पवित्रत्मो आयिल्ले करीत मजतदार तुमचे थंय येतलो आनी तो तुमकां सत शिकयतलो आनी सत तुमी जाणा जातल्यात आनी पवित्रत्मो कितें करतलो पवित्रत्मो तो येतस पातका विशान निती विशान निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पातका विशान पयलें पातका विशान कित्याक म्हळ्यार थोड्यांचे चिंताप हांव फकत करिना खेळ्ळें हांवें कळ्ळें पथक केलां म्हणून पथक म्हणलें एक सेन्स ना थोड्यांक पथक म्हणलें गोत्तू ना तो सोरी करता गाळी दिता शिराप करता शिराप घालता वायट उलयता खबरो करता नांव पाड करता पुरो केल्या रे हांवें कळ्ळें केलां हांवें पथक करूंक ना पथक म्हणलें ना तस जालें चिंताप इज्रायल परजे यंत चिंताप आसलें देखून तवळ तवळ तवळ तो पथकांत पडचें मात्र तांचे काम देवान कितलेंय बरें केल्या रे देवाक कांयच ना देवाक पाटी रुपकारत ना देवान तांकां मान्नां काण दिलें कडपांतलें उदक दिलें फरवाच्या हातांत ती वाचयली जाल्यार हो लोक बोंब्या पुजा करची सुटली ना तांणी प्रवाद्यांक धाडलें तांकां फातरायलें पुताक धाडलो ताका कुर्सायलो पातक पातकांत हो लोक जियेलो देखून अपवित्रात्मो पातका विशांत नीती फैसल दितलो पातका विशांत खंडीत देखून कुमसार जायनातले वडणी हांवें कालें पातक केलां म्हणून हांवें कुमसार जायचे म्हणून चिंतल्ल्यांक पवित्रत्मंत फैसल दितलो फैसल निती विशांत फैसल करतलो निती विशांत नीत नीत म्हळ्यार कितें सांजुजे एक नितीवंत मनीस नीत म्हळ्यार सता प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवचे देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवचे जावन आसा नीत सता प्रमाणे जिवचे नीत आनी नीती विशांत तो फैसल कर दितलो पवित्रत्मो
నితి విషాన్ అని ఆజ్ ముజే మొగాచే బాబడి సంసారాంత్ నీత్ నా అని ఇతిస్ సడ్ల్యా ఇక కేస్ దఖల్ కిలి జాల్యార్ కోర్ట్ అంత్ తసో ఫైసల్ ఏజే జాల్యార్ కిత్లిషీ వర్షం కణ్ గేతా నిగి 20 వర్షం సో అస్తానా కేస్ గలి జాల్యార్ తచే ఫైసల్ దతానా 60 వర్షం దతా తో మతర దతా అని తోడే మోర్న్ భవతాత్ ఇక 20 వర్షం జే కేస్ గలి జాల్యా తచే ఫైసల్ దతానా తో మునిస్ నా పడచా కితే ఫైదో డేట్ ఇవే డేట్ తారీఖ వేరే తారీఖ తారీఖ వేరే తారీఖ తారీఖ వేరే తారీఖ నీత్ నా అనీత్ జైతే జోన పడ్యా ఎక్కలను కాయిల్లేషే ఎక్ సూక్ లాన్సే ఎక్ డ్రైవింగ్ కర్తానా ఎక్ కాయిల్లి సూక్ గళ్ళీ జాల్యార్ తగదర్న భితర్ గెలతాత్ 3 మహిన జైల్ అందు వర్తాత్ ఎక్ ట్రైనార్ ఎక్కలను పొజిషన్ నస్తానా టికెట్ కాణ గేవునా బొంబాయిచే ట్రైనార్ ఆ సూక్ ఓన్ ఫస్ట్ క్లాస్ గెలో వా సూక్ ఓన్ ట్రైన్ వేతా వేతానా ఎక్ లేడీస్ బాక్స్ అంతో రిగ్లో జాల్యార్ తగదర్న జైల్ అందు గెలతాత్ పక్క 5 మహిన సుడినా 6 మహిన సుడినా పుణో కిత్లేసే జనాజీ విషయం మార్లేలే కిత్లేసీ గరం లుట్లేలే కిత్లేసీ గరం బర్బాద్ కెల్లే కిత్లేసే జణ ఆరామేన్ భోన్ అసాత్ ते भितर गेल्ले कूडले तांकां जामीन मेळटा बेल मेळटा आनी ते राया बरी जीवन आसा अनीत पळया देखून विल्फी ताच्या पोदान थोडे पुडी जायते पुडी सांगता हो संसार अनितीन बुडोन गेला खंय पावला हो संसार देवान रोसलेलो संसार जाला एम कोण म्हणटा तो म्हज्या मोगाचे भावभणीनो अनितीन आमी आज येता आमी म्हणटा संसार अनितीन आसा हांव खंय आसा जर तर म्हज्या पुतान सूख केली म्हज्या दुवेन सूख केली जाल्यार हांव बऱ्यांतलो बरो लॉयर धरता आनी म्हणटा म्हज्या पुताक शिक्षा जावंक नजो म्हज्या दुवेक शिक्षा जावंक नजो कितलेय पयशे करसून दित ताणें सूख केल्या हांव जाणा ताणें सूख केल्या तुवें जाणाय पूण इतल्यांतले बरे बरे लॉयर धरना कोणागेर एका निराप्राद्याक अपराधी करना म्हज्या पुताक सुटका दिवचें काम हांव करतां कित्याक म्हज्या पुताचो दुयेंसो मोग करतां देखून हांव नितीन चलना अनितीन हांव हें चिकोवंक पळयतां असलें चिंतापी आसा म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो आमी हेरांक विशान सांगता ते अनीत करतां जर तर म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत असली परिस्थिती आयली जाल्यार हांव नितीक सांगा दितलो या नितीक म्हजो मोगाचो पूत मोगाचो पूत पेंट करतना कोणी एक आमाल पियोन ड्रायव्ह करन पापाच्या एकल्या मनशाक आपटून ताका जिवेशी मारन जर तर सुखीदार जालो जाल्यार म्हज्या पुताक हांव सांगीन गी पुलिसांनो ताका दैल जेला गेला आनी सांगीन जाल्यार हांव नितीवंत बापय आवय ना बऱ्यांतलो बरो लायर धरता तुका शिक्षा जावं सोडिना पुता बिये नाका हांव आसा म्हूण ताका पाठिंबो दीत जाल्यार हांव अनितीचो मनीस पूण हें करूंक हांव सक्ता गे म्हणलें सत देखून पवित्रत्म ह्या विशांत निती फैसल दितलो पवित्रत्म ह्या विशां निती फैसल करतलो आनी निती फैसल हा विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पातका विशांत निती विशांत निती फैसल हा विशांत निती फैसल जजमेंट म्हणटा न्ही गे हा जेजूचेर जजमेंट जालें निती फैसल जालें जेजूचेर जेजूचे निती फैसल जाताना ते नितीचे फैसल जाले गे अनितीचे फैसल जाले कित्याक खंयसर ते अनितीचे फैसल जाले सांगा जेजू विरोध बोब मारले जेजून कांयच पात करूंक ना हे पिला ती बरें जाण आसुल्लो जेजून कांयच वायट करूंक ना बऱ्यांतले बरें केलां सोडल्यार ताणें वायस कांयच वायट करूंक ना वायट केलां म्हणलो फटकिरो अपराध जेजूचेर गेल्लो आनी ते अनितीचे फैसल अनितीचे कित्याक थंयसर दाखलो आसा पळया सोरू कुनिगार लुटकार म्हणलो आसलो बाराबास ते आसुल्लो खंयच वायट करनासतना पवित्र भगवंत जेजू आसुल्लो थंयसर आनी पिलातान म्हळें तुमकां कोण जाय विचारा पळया तुमकां बाराबास जाय की तुमकां जेजू जाय लोकान कोणा विसलो बाराबास पळया अनितीक अनितीक विसलो असताक विसलो पळया खोटेपणाक विसलो आनी हें जावन आसा अनितीचें फैसल आनी पवित्रत्म संवसाराच्या अनितीच्या फैसला विशान गुन्यांवकार करतलो देखून हो जेजून म्हणलें आसा हा निमाणी जडती येया तुम्ही म्हज्या बापाचो आशीर्वाद पडल्यानो येया उजव्याक आसलो म्हणटलो तो पण सर्वेस्पोर महिमे बरीत त्या स्थानार बसून निती फैसल कशे करतलो पळया तो दोन वांटे करतलो दोन वांटे बरे आनी वायटा मदे दोन वांटे आनी बरे आसलेल्या म्हणटलो तो उजव्या कुशीक आपोवन म्हणटलो येया तुम्ही म्हजो बापाचो आशीर्वाद पडल्यानो येया कित्याक संवसाराच्या आरंभा आदी तयार करून दवरल्या त्या सर्गींच्या राजाक वसा कित्याक हांव बुकेल्लो तुम्ही म्हाका खावंक दिले
हांव तान येयलो तुमी म्हाका पियोंक दिले, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोंक दिले, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली, आस्पत्रेंत आसलो तुमी म्हजी सेवा केली. केदाळा स्वामी हांव म्हण ते विचारतले आनी स्वामी म्हणटा कितें तुमी म्हज्या लना भावा भयणी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. आनी दाव्याक आसलो म्हणटलो म्हजे सरसले पयसरा तुमी शिराप पडलेल्या न्हू शिराप पळया अनितीन आसलेल्या मनशांक अनितीचे फैसल वाचलेल्या मनशांक तो म्हणटलो म्हजे सरसले पयसरा कित्याक संवसाराच्या आरंभ अधीन तारकोन दवरल्या त्या सासनाच्या उज्याक वसा तुमी. कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिवंक ना, हांव तान येल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिवंक ना, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोंक दिवंक ना, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट करूंक ना, हांव आस्पत्रेंत आसलो तुमी म्हजी सेवा करूंक ना. केदाळा स्वामी आ म्हूण तेय विचारतले आनी जेन्ना स्वामी म्हणटलो हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका तूं म्हणटलो जे कितें तुमी म्हज्या लना भावा भयणीक केलें, जे कितें तुमी म्हज्या लना भावा भयणीक केलें ना तेंच म्हाका तुमी केलें ना. मी म्हज्या मगाचे भाव भयणी न्हू हें जावन आसा निती फैसल सर्वेस्पराचें, हें जावन आसा निती फैसल पवित्रात्म्याचें. देखून हो म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो बाचाव जायचे जाल्यार आमी कितें करीत जाय म्हणलें सवाल आयच्या पयल्या वाचपांत विचारतना कितें जवाब दितात धर्मदूत. बाचाव जायचे जाल्यार आमी कितें करीत जाय म्हण बाबार्थी लोक जेजू लागीं विचारतना धर्मदूता लागीं विचारतना धर्मदूतांनी कसली जाप दिली सोमिया जेजूचेर बाबार्थ दवरा. तितलेंच बरो सोमिया जेजूचेर बाबार्थ दवरा. एक तरणाटो येवन जेजू लागीं म्हणालो सासनाची जिवीत आमी जोडिची जाल्यार कितें करी जाय आनी वेळार जेजून म्हणलें उपादेश पाळ. धर्मदूतात म्हणटात सोमिया जेजूचेर बाबार्थ दवरा कित्याक सोमी जावन आसा नितीचो सागर नितीचें फैसल सताची वाट सत वाट आनी जिवीत तस्सो ह्या सोम्याचेर बाबार्थ दवरा. सोम्याची उतरां पाळा सोम्याच्या उतरां बराबर तुमची जिवीत रुपीत करा तुमी जियेतल्यात सासनाक तुमी जियेतल्यात पळया

0: म्हळ्यार जियेतल्या आमी सस्नाक जेजू समेत जियेतल्या हांव सोम्याचेर बवर्थ दवरूंक जाय. सोम्याचेर बवर्थ दवरता तेदना सोम्याचें उतर पळता, सोम्याचें उतर पळता तेदना आमी सतन जियेतांव, नितीन जियेतांव आनी देवाची भुरगीं जाता. देखून हांव जेजूचें राज्य सताचें, जेजूचें राज्य नितीचें, जेजूचें राज्य मोगाचें, संस्कायेचें आनी हें जिवीत जिवंक जेजू आज आमकां उलो दिता. देखून म्हज्या मोगाचे भावनो भयणीनो, सोमयेचेर बवर्थ दवरया. सोमयेचेर बवर्थ दवरलेले वरवीं सोमयेचें उतर पाळूंक आमकां साध्य जातलें. सोमयेचें उतर पाळता तेदना सोमी आमकां राखून सांबाळतलो. देखून तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा, म्हाका राखून व्हर. तुज्या उतराकाल शिवंक म्हाका आदार दी आनी अशें तुजें राज्य म्हजे मुखांत्र ते प्रसार जावं दी म्हण मागया. आमेन.
1: इदळ वरे पक्षीगिरे फिरगजी सुविगार बाब मनादेक मेल्विन नोरोन्ना हांचे तावन उलयिल्लो उलोवप आनी दिल्लो संदेश आमी आयकलो. आयकत्र रेडियो सारंगीक 107.8 FM रंगरंगाळजीनी.

ऐकून आसा रेडियो सारंग 107.8 FM रंगरंग गालचिनी आयच्या कोंकणी प्रसाराक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमी थोडीं कोंकणी पदां आयकुया. क्रिस्पेरीच्या साहित्यान उदेल्ले एका पुरबायचे पद आसा बॉनजेजूच्या कोवेंतांत, मुळान गायिल्ले जावन आसा महम्मद रफी आनी लॉर्ना हाणी. हांगासर एकेसियो पेरेरा हाच्या ताळ्यांत हें पद आयकुया.